zemidin Min vesere desta min Diskeftin çavin Xweda min bine xumine Guliyen xwe bike sitar